0: ya ma
1: favor
0: so for no ye hia wo wo ho ana obi afrɛ wo now sen wo mo number na ya dwan fa ma me na me fa ntum ma Christmas mu mi wo ho papa ba ko wo ya brochure Mr. Oscar Park wo ho now sen wo mo number na ya dwan pa no dia tum ma ko sere so for no ye pe wo eno ne ye pe ye mpese be asresre fo obi kura ye so for pa no ko asresre nti nipa ne hwe ni nyos e na we no bo mpa ye mama fo next time wo preach kura wo ntie ofi